0: Patologija. Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
1: Ne pet.
0: Ne pet.
1: Ni tu 10.
0: Ni tu 10.
1: 15 godini.
0: Ne se ni 15, celi 20 godini. Pak.
1: Kompjuteri.
0: Prodažba na kompjuterska galanterija.
1: A za toneri, kvalitet i cena.
0: Kažuva 20. godini tradicija.
1: Najdobar i najbrž servis za kompjuteri.
0: Pak 20 godini. Doverba.
1: Pak kompjuteri.

0: Vreme je za novijot SUV SVM GO3F od 17.900 evra.
1: Sponzorirano od Autotrade. Stop. Have a time. Go.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Vreme je za italijanski dizajn i prostoren enterijer. Vreme je za novi od SUV, SVM, GO3F od 17.900 evra. So 7 sedište idealen za delovni i semejni patuvanja. Komfor, bezbednost i svekogaš povrzan so Apple CarPlay i Android Auto. Zakažete test vozenja na 02-309-5535 ili posetete ne na ulica Skupi 37 vo Skopje. Dobre dojdovte vo Auto Trade.
2: 89.1 Life Radio. My life, my story.
3: Oh Lord, honey, 2 months gone.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Vreme je za italijanski dizajn i prostoren interijer. Vreme je za novijot SUV, SVM, Geo3F od 17.900 evra. Со 7 sedišta je idealen za delovni i semejni patuvanja. Komfor, bezbednost i svekogaš povrzan so Apple CarPlay i Android Auto. Zakažete test vozenja na 02-309-5535 ili posetete na ulica Skupi 37 во Скопје. Добре дојдовте во Auto Trade.